Saramoro moro mātoro, e saramo nā tāwita. Ko Yehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Te aka moine ai e iaku, I te o ngā e ngā ngā ere rubri pēra. Te ara takine ai e iaku, nā te pae I te vai tae mārie. E a kaukirai ai e toku vairua. E ara takirai iaku, nā te au ara tūtua tika no tōnāra ingoa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate, kāre rai au e mataku I te kino. Tei vaitata katoa koe iako, tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai iako. Kua ka noono koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi, te kīne I tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āku, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa ua tuoku poke rā. Ko te reo te o te iti tamata kūki aireni, I runga te rātio 4EB FM, iwanga uru mā varu, tō patatai.